Mesto broj 1, najslušanija pesma prethodnih 7 dana na radiju Balkan.

pjesma. I lepa do bola. Lepa do bola. Pišite, dragi moji Balkanci, gde god bili u ovom trenutku, šta se vama sluša?